0: Gepafuni.
1: Jansulo, Jansulo.
0: Put it to Bokokia.
1: Jansulo, Jansulo.
0: Nanana, Chkinitsoda.
1: Jansulo, Jansulo.
0: Obchkomaso, Jimalebi.
1: Jansulo, Jansulo.
0: Obchkomasda, Obchkomasi.
1: Jansulo, Jansulo.
0: Taki Musha, Bokokia.
1: Jansulo, Jansulo.
0: Asse ujid muzbogalanki
1: jansulo jansulo
0: na na na na chkinitsoda
1: jans